0: MBC.
1: Isat nene donelt u dechenya kondek are nu quenchu resources. Justice Katrunk eya hahoret nisim. Kon teherek ach a nuhtu niwasim. Ore ni alye haile. Kon ho anelyeha. Kon banorotni get fire smart. Nu quen kotle. Nu quen narechu dechen chene tut adu ti dechen la. Nu quen narete. Asech ale ohtel o tut adu ti banohtsel. Bit asi kontek ande bechasun yasana bohot diwase. Kut e nuht fithade, bit asi konke tubukot nil. Horelut es denet a kontik a konorelt I helise. Dik ach asi bekanat et deose. Bukutel nun sinide janons inule SPSA's website saspublicsafety.ca. Begagos yarl edasun.
2: Omo magispedek mit tätähti ja kohtsapäge mihtsi ohtsi iskun niistänis tosapäge mihtsi ja kohava adegi piisimis. Jäkone kogu, mida jäävägi määväk Northern Intertribal Health Authority inohti kiskissume kohakau. Tittenä näsku määkohokuutta. Ahku siitä päin näsku kohokkaat toskiitsik the paramedic services. Minä nekin kohta tämän ajan käypä pääsen taapiin ikitsi kauja huomaa ja kääntö mihtsikettä. Missä viogit ja toskiitse kokaa ja paramedics. Ja kun minäkin tihtää vinnä koko minä kohta ja first responders, emergency responders. Ja no, kun nyt niinkään niin tomehtsik. Ja kun tahtsi kohki viitsi ja kun nauka puokin totsikistumaan kun nauka ambulance. Ja no, kipä päässä viitsi ja kun nauka iskokas kehtäätsäkis. Ja kun nauka kaikki laukatakin niin äsku maako. Että hän jakkaa viitsi ja viittavan niistä. Ja niin hihtää vinnä. Ja kun tauko missä viogaa ja toskiitse koko minä. Ino äätihto kohtamaan nämä kaijaksi, kun siitä päälänsä, kun missä puhut tohtaa kutsikaa. Ja kun nekin mintakin näissä kuin mihtsä, kun ei skii tohtaa kautta tuskii minua. Vähän ja muuta meni vihtsä sen teko, että tuskii minua. Sinäkin tämäkin aatsikani häviäkääpä mihätsä. Muuta ja nähdä niihinkin pätua, piehtäkääpä mihin jo kauja. No kiis pidän tavaa kispo, kun tämä tuskii itse, älä vaikka tuskii jok. Ja niitä, niin on tiina näissä kuin mätsä, ja kun niin on paramedics, joka meidän kiitoa, ja kentiinä community suomaa, ja käyttiin puhattikaa viikko. Iko niitä, inohtiiko kutsumme kohdalla. Kistää noin mua. Mä kohdalla kohdalla these paramedics. Ja näissä kun mä tänne, kun nohtsikin ispäätä, kun minä tähtyä ispäätä.

0: tahtuni pinmäinen määkä. Kiva pähtinen määntään se teki tuutsikin määkä johuissuttiiva. Sitä siihpäkä naapuut, että näitä tiikinnava, ketihtäävinnava. Mä kutsuoma kiitä, kaikki viitsihivän. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä mtun itse tuohon kikoja. Vaskaavit tahkaaviikin innemä, kun vaskahekin tahkaatsemattiin vaskaavu. Kaikki isihtään ikä kun tohtakin pussakaakin. Jos kutsu kaikkia ja kisk siinä puu kiskattaa heikä nähdä tihvana. Joka minä ja kaikki nähdä tihtiin minä kun tahvalla viittämi heikä nähdä toki kautta päämästiin. Teki kähtsä tihkähtiin. Joka minä kaikkia ja kisk siinä maskossia. Joka minä oma kisk nuota viittämi heikä viipuun niin vauvistiin musta skamik käytä nähdä. Joka siis piuma kaikki saapa tihtäin kottavaan uskottiin joko iskästä vihikin. Kun isksii kähättäkin kottavaan. Itu itse kommentoi nämä nimistä, että sitten noutuu tämmöinen omit takamäätsä vastiin. Mä käännän muita kiitää näkäkiäkin pihti niin aina kiispinnavat sen jakamisiakin. Hän tiiminen kiävä saa semmoinen kaikki miskinnä vau. Mä tavapa tsehtsäkäni uutisiin päihin kiiko. SaskPublicSafety.ca
1: MBC
0: Willow Cree Health Services. No tikiskis sumi kui kau, jäga apiisi mäva, ädiki piisi. Eko tahomittaki mämtuni tämä ahko. Ahputtaki mämtuni tämä sua kiisin muuta koiskiki. Ja me näin ahputtaki muuta kini. Tää vaan näin ahputtaki muuta koiskaa. Kitti tää kun se näin ahpu. Ahpukis muuta koiski pihtii näin. Pukittu ahko kihtaa kuaka ja massi hiit nuok. Ähtihto kohta näistava ja kiisajamit tavoja. Speech language pathologists de kasu. Eko hiittaa kuaka näki. Tagi viitsi hiitsa kouki ikää tapuikaa kia ja mitsi. Audiologist minister de kasu kohta kemski hiit. No kia kun nikko haja. Tänsi kiisi pihtää kauja. Puhutsi muuta uida vihta. Ja kun nekään nekään vintagi viitsi hauka. Eko hiittu itse kouku Willow Cree Health ja kihtu. Kuta kaa vikitsekä ja kittihtaa vinnak. Tagi miska muaka nekään kohta kemski hiit. No. Se on kiispinna ja ahpun muuta koiskia ja mua aviak. Mä näet toka kiispäkä miskää kun jääkö enemmän taas kutsukin tattus kiivini. Ahpun kiskinohan määkä viini. Mä näet toka naujatti kiissi. Aga miskää kun mä kiispin muuta koiskia ja mua ahpun kiispin muuta tsiikois pihta. Mä kiikua kiispin kiva huap mä ahpun aja muimaskin hiitno. Ahpun aja pihta mä kiivimaskin hiitno. Taki miskot sepätinu säännämäkin mä etsuin. Vauvis juomaa vassa, kun mä kispin siksi kiitämään ikään kuin iski pihtää, vai ikään kuin iski kiiä ja mitsik. Viipä sitä kuivaa pa mitsik. Kiääpä tsaatsi muina jao. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Aikatsi, niin tiiminen kakin tavaa pinnikään willowcreehealth.com.

0: MBC.
1: Kun minä piekoopas kupissa muutsista peike. Tos saab sko kiikam tahtsa back to betas. Timan aga muutsi kahkuma, apis toukus saana kuma. Katsi saa piika higiitsik, ka nimi hittotsik, ka miitsutsik. Ja kuasse nii hioska yhun, me tsyfina man aga pikskui. Kahki unenki ta muutsi kihta. Ja kun meitti nation Saskatchewan yvi saam kuikou, ta tou muutsi kihta, että tou naks kattui. Kispen kiapitskin uhtiks kihtiin, apaksi saakit sahkahoja pioatsa muune. Back to betas. Tosh.ca.
2: Kimi lyhdehtiin siitä toskaikinkin tihtiä. Kimi lyhdehtiin siitä, minä kuttakaa katsot noita vii saa toskiimatsik. Ja minun omaa jäähtiin takaisin siitäkin, kiemättiin miikoaksikin omaa kaviin. Ja puhuttu, kun mä kiitäkin kannan hiskaa, kun tavii saa toskiimatta ojakin, että siitä saa toskiivin. Ihtä kun on suomaa jäähtiin, että tohtuu itse ihtä ojaksikin omaa kiivin nähpu. Ja minä jäähtiin, että kiittipä hikistä mua minä avi, kun mitä hän on mäkään ja miksi kiittää. Ja miikoa toskiina ja miksi kiinnikäkin. Tos käyttiin enemmän ja piitsitään tekaiset enemmän vasta näkeni ja kohtaan enemmän toskiivin. Mä minäkin sekin, mikä skihtsi kiinni. Niin tiusainen minäkin jää pitää semmoinkin kamis kiinni ja kun muuttakaa mä missä kuuttamään saskapprenticeship.ca.
3: Ispihu mä kiskiin tihtamanne ja kannamaa jäähti.